0: Vlad e tu.
1: Marța e...
2: Aprila e Dăș.
3: Scoți-ți-a.
2: Maia e Pacris.
4: Santoni Maveze.
0: Vlad e tu.
2: Na Radio Antena.